Det var Anne Bergendahl fra Sverige, der sang This Is My Life. Vi skal have noget norsk musik. August McKevin synger her Min Første Kærlighed.